0: Tawhi FM, ngā neko me te wata, te kura tāpui, kua tau mai ngā manu ti oriori, mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tō ingoa?
2: Ariana, rikarere, te kurubangarasi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa?
3: Aulaki Leonardo.
0: Aulaki.
3: Auraki Leonardo te karu pangratsi.
0: Oh, tēnā koe, pehea te rā.
3: Hai.
0: Ko mitu te kura inoa nei ai?
2: Hai, harere.
0: Hararei, ka pai. Kei te moko I moke ahai mō o kai ako.
3: Ai.
0: Mihi atu ki o kai ako.
1: Kia ora kai.